0: Ramón har en leveregel. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Mm-hmm. Det flott, da. Ja. nå skal vi til en nasjonalskatt, Kaja. For hvem vel mer naturlig å ønske velkommen på selveste 17. mai enn Sissel Kirkebø? Gratulerer med dagen, Sissel.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, du sitter her altså så flott i bunad, og du må fortelle litt om opprinnelsen. Hvor kommer den fra?
2: Ja, altså jeg har jo da Bergens bunad. Jeg har det på meg nå, så har jeg den hvite Bergens bunaden. Og det den samme bunnen som jeg hadde på når jeg sang, ja, nå har vi jo hatt Eurovision da, så det var jo da når Bergen hadde Melodi Grand Prix, så det het den gang da.
0: Ja. Og det husker jeg, på TV da sa faren min, se nå, det er ordentlig musikk. Da var Sissel Kirkebø i pausen.
1: Det var pausenummer, han likte best.
0: Ja, likte det best.
1: Ja, ja. Du kommer opp til oss nå, rett fra Slottsplassen, der du har sunget Ja, vi elsker for TV-seerne. Mm. Og vi skal høre det her også, men først til 17. mai, altså denne dagen, hva slags forhold har du til den? Du.
2: Altså jeg har jo bodd 20, nesten 20 år i Danmark, så for meg så var det sånn at 17. mai, den skal kun feires i Norge. Altså hvis ikke jeg er på jobb, så må jeg være i Norge. Jeg var en gang i Danmark på 17. mai, og da var det jeg fant ut at jeg er nødt til å være i Norge. Så når jentene mine vokste opp, så kjørte vi opp til Oslo hver 16. mai, og så, for jeg ville at de skulle få opp oppleve 17. mai, det så stort, det så unikt, og det gir en sånn utrolig god følelse for, altså du lærer barna dine helt fra de små, altså til å skjønne hvor fantastisk vakkert dette landet og at dette vi står sammen, og dette ja, det en helt spesiell dag. Så ja, det for meg var i hvert fall det veldig viktig da, så jeg har et veldig nært forhold til 17. mai, det har jeg.
0: Og nasjonaldagen i Bergen jo litt sånn spesielt, dere har masse sånn særegne tradisjoner i Bergen.
2: Ja, altså vi har jo, Bøvekops jo kanskje den mest spesielle da, men så har vi jo også at alle studentene, de har jo kommet litt med litt sånne morsomme innslag i toget, vil jeg si.
0: Ja. Og det borgertog for voksne?
2: Ja. Borgertog, det jo også, der går jo de flosshatt, og ja, sorte drev og lange, de er 17. mai-sløyfene, de skal være så lange at de nesten går ned i bakken.
0: Ja.
2: Så, og så det jo veldig, jeg husker det var nå det dessverre en stund siden jeg har vært i Bergen på 17. mai da, men det husker jeg det at det var veldig stort da når så brann kom, og så sto bare folk og klappet når de etter hvert kunne høre at nå kom fotballag i brann, de var på vei, for da spredte denne her applausen seg oppover gaten. Det synes jeg var litt rørende nå, da.
1: Ja, for du jo litt, vi skal jo snakke litt fotball med deg også, Sissel. For om nøyaktig en måned så spiller jo Norge sin første kamp i VM i USA, i Boston. Hvor godt skal du følge med på det? Du nevnte jo brand nå, men dette jo enda større, vel?
2: Altså, dette jo kjempestort. Altså, det veldig stort. Og jeg ikke sånn, jeg ikke sånn som sitter og nistirrer på fotkampen, fordi jeg blir veldig fort engasjert, og noen ganger blir jeg litt sånn redd, så at det skal gå galt.
1: Fordi du ser?
2: Ja, jeg blir så engasjert at så jeg må liksom gå litt ut, og så når jeg så det hører at det veldig jubel, så kommer jeg løpende inn. Så noen ganger kan det bli litt for spennende å se fotballkamp, men det jo fordi følelsen med da. Og fotball og musikk, det følelser, og ja, så jeg gleder meg enormt til den kampen. Det blir så spennende.
0: Og så gleder vi oss enormt etter hvert også. Vi skal spille den nye VM-låta sammen for Norge, og der du helt sentral. Fortell litt om den låta.
2: Altså det er jo Nicolai Ram og Markus Neby som har skrevet den, og det er en sang som bare, det sammen for Norge. Det masse flotte artister med, og ja, altså, jeg har akkurat fikk sett videoen når jeg var på vei opp her nå. Og det bare sånn, man bare kjenner, man blir bare så utrolig glad. Jeg tenker liksom, åh, denne må jeg se flere ganger, og første gang jeg hørte låten, så var det også sånn, den bare, den satt rett, gikk rett inn i hjernebarken, og så jeg bare, nei, dette må jeg jo være med på, for dette er virkelig en sang som bare setter seg, og man blir i godt humør.
0: Hvordan det for en artist som deg? Altså, vi må jo se for oss at denne sangen kommer til å bli sunget fra tribunene. Hvordan det for deg å høre at det runger i et godt blandet kor på en fotballstadion?
2: Det er litt vanskelig å beskrive, rett og slett, fordi det er stort, det er nesten litt sånn skremmende, sant? For det så massivt. Og jeg ser jo for meg at dette en sang som virkelig kan bli sunget på stadioner i mange år.
1: Vi fikk litt gåsehud da vi hørte den første gang. Vi har fått liksom 20 lytta litt på den, og så den videoen.
0: Ja, ja. For det ikke lov å slippe den helt enda, men den kommer i løpet av sendingen, nemlig.
1: Ja, det gjør den. Det gjør det. Men det vel ikke akkurat den du nynner mest på dagen i dag, Sisse Kyrkjøpe. du har sunget allerede Ja, vi elsker, og den skal vi snart få høre nå i et nytt arrangement. Fortell litt om den opplevelsen.
2: Det arrangementet er faktisk skrevet av en som heter André Lindahl, som jeg møtte i sommer. Og så begynte vi jo liksom bare å jobbe med nasjonalsangen der, for jeg har faktisk aldri sunget den inn, og tenkte kanskje jeg skulle gjøre det, og så dukket André opp og så har vi liksom jobbet oss frem til ja, til litt til litt ulike arrangement da. Så dette et spesielt arrangement som er laget for nasjonaldagen i dag, akkurat det, og da har jeg jo altså, jeg har jo ikke hvem som helst med meg da. Jeg har jo Hans Majestet Kongens musikkorps, Garde musikkorps, og så har jeg med meg Oslo Fagottkor, og det er jo, altså, det er så gøy. Det er så, jeg blir en så godt humør, og det å få lov til å synge den da for første gang liksom live på selveste 17. mai på Slottsplassen på NRK, ja, det var sånn jeg måtte klippe meg selv i armen, altså, for ja. det var så mektig.
1: Litt ærefrykt også, eller?
2: Liksom. Ja, jeg får det. Ja. Jeg blir veldig rørt av nasjonalsangen da, så jeg måtte konse litt.
0: Skal vi bli litt rørt nå, eller?
1: Jeg synes vi skal rette oss opp i ryggen litt, ja, og høre på den. Skal vi det?
0: Ja, vi gjør det nå.
1: Jeg er klar,
0: ja.

føle som en sidste dans, yeah. Rest for at du glemmer mig, yeah. Frygter ikke trænge mig mere. Er så flink til at overtænke alt. Håber jeg kan hele snart, yeah.

0: Nathaniel hørte vi, love, love.
1: Mm. Rett og slett. Du, nå skal vi faktisk til et barnetog som befinner seg på lasteplanet til en traktor. Vi skal til deg, reporter Fride, Audunsdatter Vestvik. Hvor er du?
2: Jeg sitter i et lasteplan på en traktor, helt, helt fremst i barnetoget på Madla i Stavanger. Bak meg så går det skolekorps, det går en hest, og det går mye barn og rekrutten fra Madla-leiren. Akkurat nå så svinger vi oss gjennom gaten her på Madla, og med meg her i traktoren så har jeg tre elever fra 6. klasse fra Madla Mark skole. Halvor, hva syns du om dette toget her?
3: Jeg synes det ganske gøy, og mye glede, og veldig bra stemning.
2: Og Amanda, hva er det du har gledt deg til med i dag?
4: Jeg gleder meg til å gå i folketoget i byen.
2: Hvorfor gleder du deg til det?
4: Jeg synes det er så kjekt å danse.
2: Men er ikke dette her også kjekt da?
4: Jo.
2: Og Torkel, hva er det beste med 17. mai?
5: Det beste med 17. mai er fellesskapet, barnetoget og stemningen, og så klart is og pølser.
2: Hvor mange is og pølser skal du ete i dag da?
5: Jeg vet ikke, kanskje 10.
2: Og Torfinn, du er med på å lage stand dine her festen på Madla. Altså, hvorfor elsker du 17. mai så masse?
6: Jeg brenner for dugnad. Jeg elsker å glede bydelen. Alle kan ikke reise til byen. Det er mange gamle og folk som ikke kan bevege seg rundt, som vi reiser rundt og gleder i dag. Så jeg setter pris på.
2: Ja, for etter toget her er ferdig, så skal dere til en skikkelig 17. mai-fest på Madlamark skole.
6: På Madlamark og på Madla bydel så kaller vi det 1. mai, nei, 17. mai-festival. Og her er alle inkludert. Alle får utdelt festivalbarn, og det er fri flyt av is og brus og kaker og leker. Så ja, vi har en veldig stor fest foran oss.
2: Hvem er det som vi har med oss i toget her i dag?
6: Nei, i dag så har vi med oss Madlamark, vi har med Madlavold, vi har med Kopse, Madlamark og Gosen, vi har med Harsfjord, vi har med rekrutter fra Madla-leiren. I tillegg til det så har vi bidragsyter fra Lions og Saniteten, og hele bydelen er med å feire her med oss i dag.
2: Det er en utrolig fin dag i Stavanger. Tidlig på morgenen i dag så regner det litt. Nå er det overskya, og så venter vi faktisk litt sol utover dagen, vet ikke det?
6: Jo, vet du hva, dette her kommer til å bli helt magisk. Da, når vi kommer frem nå, så kommer det flere titalls folk springende rundt med svære pakker med is, deler ut alle som er med, og jeg tipper at den solen som kommer, den kommer til å gi god omsetning på den isen der.
2: Ja, det er korps, det er flagg, det er stemning her i barnetoget på Madla.
0: For et gøyalt barnetog.
1: Absolutt.
0: Og med hest i toget, og det å få lov til å sitte foran for en drøm.
1: Ja, en drøm for deg, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Der skal
0: neste år sitter jeg på lasteplanet.
1: Tviler ikke.

0: For blikket det binder bare for siste gang.
1: Ja, Erika Andriana, var dette her med sangen Bli her. Det flere som har kastet seg på kake... kakedebatten, det var ikke akkurat en debatt, men det var faktisk noen som lurte litt på denne pavlovan, hvorfor den har blitt en tradisjon. Og Magnil har brukt NRK Radio-appen og skriver, når det gjelder pavlova, vanlig bløtkake eller blautkak, som vi sier her på Innerøya og andre steder i Trøndelag, jo med på alle feiringer, mener Magnil. 17. mai en spesiell dag som fortjener en spesiell fin kake, og så det bare å pynte så enkelt med pavlova. Du bare pynter den med blåbær, jordbær, og vipp, så har du en fantastisk festkake i rødt, hvitt og blått. Så det kan jo også være noe av forklaringen, at den litt enklere også.
2: Vel, vel, vel, sier en som velger å være anonym. Jeg synes
1: det
2: ikke...
1: deg?
2: Nei, det ikke meg. Nei, jeg synes pavlova godt, men det synes ikke anonym. Jeg synes ikke pavlova har noe på 17. mai å gjøre enn oppskrytt.
1: Ja.
2: Fyller godt, men bunnen alt for søt.
1: Ja.
2: Finnes mange gode norske kaker som kan brukes. Blautkake, kvæfjordkake eller kransekake.
1: Men da har jeg tips for sist gang jeg lagde denne pavlovan, så fikk jeg brent den bunnen litt.
2: Oi, var det triks?
1: Nei, det var ikke triks, for da måtte den forsvinne ut av... av menyen, men bær og krem, det jo også et alternativ, ikke sant? Hvis du, det kan ikke gå feil med den kaka, fordi det fyllet så godt, så du kan faktisk servere det fyllet.
2: Bare fyllet, rett og slett, ja. Også for de som ikke får til den bunnen helt. Det hørtes lurt ut. Jimmy skriver, hei, reiste til skogs for å slippe korpsmusikk. Til og med ut i skogen fant korpsås på radioen. Ellers toppstemning. Det ikke alle som like glad i korps, men de aller fleste synes jo det liksom må til for å gi en sånn ordentlig 17. mai-stemning.
1: Ja. Og så det Tove Irene som skriver at hun skal på fjelltur i dag med hunden sin, og en ekstra hund. Det jo flott kanskje at hundene slipper 17. mai-tog. Det pluss 10 grader, og dette i Ballangen i Narvik.
2: Så har vi fått en hilsen fra Andreas. Hei NRK, jeg vil gjerne sende en hilsen til alle som feirer 17. mai i dag. Selv jeg på jobb i hjemmesykepleien i vakre Sunnfjord kommune og skal ta vare på pasientene gjennom nasjonaldagen. Ønsker alle en riktig fin feiring.
1: Ja, en fin feiring tror jeg det også i Brussel i dag, Kaja. Vi skal straks ta turen dit. Europas hjerte kan du kanskje si. Europakorrespondent Anders Børingbo, han skal gå i 17. mai-toget der i dag.
2: Passer neste låt da, tror du?
1: Men jeg tror han savner oss litt. Børingbo, men han vil aldri hjem, mener du?
2: Ja, vi skal spille i hvert fall. Jeg vil aldri hjem.

Lille Cæsar hørte vi der med lenge leve livet, og man skulle vel nesten tro at han var en av de mennene som tenker overveldende mye på det romerske imperiet. Nå Asle Bekk med Skur 55. Jeg tror jeg forelska.

0: Tja, tja, der var vi kjære Eldar Nilsen. Jeg har så veldig lyst til at vi kan få med oss noe sakralt på veien hjem. Hvis jeg kan få lov til å være så snill, vær så snill. Jeg går litt i knestående.
1: Ja, så faktisk, ja, det skal du få.
0: Skal jeg få det?
1: Ja, det kommer.

0: En gammel klassiker der, Return med Bye Bye Johnny. Vakstarlingen Frida Amundsen stadig hører her på PN med låten Hjem igjen, men på fredagen som var nå, så slapp hun en ny låt, og den slappa på fredagen som liksom skulle være klar til I dag, kan vi si. Det litt 17. mai aktuelt, dette her. For det at den nye låta spesialskrevet til en spesiell anledning med et spesielt publikum, forteller Frida til oss.
1: Jeg har fått et litt spesielt oppdrag. Den 27. mai så kommer kongen og dronningen til Vaksdal. For første gang, det en av de kommuner de aldri har besøkt. Og da har jeg blitt spurt om å synge en låt. Og I den anledning så måtte jeg jo faktisk bare skrive en ny låt. Så jeg skrev en låt om det og om båndet mitt til Norge, vil jeg si. Som jeg fant ut at den må jeg jo gi ut, og det ingen bedre tid å gi den ut enn til 17. mai. Så jeg må nett gi ut en låt 17. mai, som jeg da skal spille til kongen og dronningen når de kommer til Vaksdal.
0: Ja, det blir en spennende affære når Frida Amundsen skal fremføre denne nye sangen for kongeparet. Det går nok helt fint. Du skal få høre den her også nå. Dette hjemmet mitt I nord.

0: Det var Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og vi kunne ha sagt oss ferdig med Ramón der, men så det jo en slags merkedag for han I dag også, for han har jo laget låten 17. mai, og den gjør et lite hopp I lyttertallene på en dag som det her.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen. Kos dere masse og spis bløtkake, fordi det den beste kaken.
2: Kan man være fille?
1: Vet du hva, folk som tar banan I bløtkake, ikke snakk til meg. Det skal være bringebær, og det skal være vaniljekrem. Det egentlig, og det dynket I Fanta Exotic. Det veldig viktig, at sukkerbrød skal være dynket I Fanta Exotic.
2: Det høres helt vilt ut.
1: Ja, men det du kjenner ikke smaken, men det blir på en måte noe annet enn appelsinjus, så det anbefaler jeg.
2: Jeg stoler på deg.
3: Og så har jo Ramón en låt som gjør han ekstra viktig rundt 17. mai, nemlig låta 17. mai. Og denne låta har jo nesten gjort han til en slags 17. maiens Mariah Carey og Kurt Nilsen.
1: Det ser jeg jo allerede på min sånn streamingtallkurve, så går den jo oppover, og så det på en måte blitt min, sånn, min julelåt. Det beste jeg vet om hver 17. mai jo å gå ut, jeg feirer jo alltid 17. mai I Oslo, og så går jeg ut, og vinduene åpne fordi folk har champagnefrokost, og så hører jeg liksom låten min fra nesten hver leilighet, og så blir jeg sånn, damn, I made it!
2: Det har sett herlig ut.
1: Ja.
2: Åh, så deilig.
1: Mm-hmm.
2: For det var det jeg hadde tenkt å spørre deg om. Hva skal du gjøre I dag?
1: I dag skal jeg på en champagnefrokost med gode venner, og så skal jeg nok se på toget, si titt hei til kongefamilien, og så skal jeg bare egentlig på en fest etter det. Jeg føler jeg tar 17. mai alltid sånn det kommer, altså.
2: Skal du, men titt hei til kongefamilien, du ikke invitert inn, liksom?
1: Nei, det ikke. Plus, ikke tror han, tror meg, tror jeg blitt gal.

0: Og de har det jo selvfølgelig ganske greit, men de mangler noe. De har jo ikke... Hva det ikke de har for noe? Hæ?
1: Sko.
0: Hæ?
1: Sko.
0: Å ja.

Übereinkunft, aber es ist der Chance. Her er store flammer, null kontroll, og hjertet står i brand. Du kan stå der ute og pøse på med vann.